Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah. Kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan.

0: Rakyat Malaysia, terutama golongan peniaga, diseru supaya tidak leka atau mengambil mudah kesan ekonomi dan rantaian bekalan susulan Iran mengumumkan penutupan semula Selat Hormuz. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir menegaskan krisis berpanjangan boleh menjejaskan harga minyak, kos pengangkutan serta harga barangan makanan. Menurut beliau, industri tempatan dinasihatkan supaya tidak leka, sentiasa berwaspada serta memperkukuh operasi pasaran domestik bagi membendung kesan rantaian rumit ini daripada terus membebankan pengguna bijak. Tiada cadangan untuk melaksanakan cukai kekayaan sebanyak 2% ke atas individu kaya raya bagi menampung perbelanjaan kerajaan. Menurut Kementerian Kewangan, buat masa ini kerajaan mendapati sumbangan hasil cukai kekayaan adalah tidak signifikan sekiranya elemen pengecualian dan pelepasan cukai diberikan seperti mana pelaksanaan lain-lain cukai sedia ada. Bagaimanapun, kerajaan komited memastikan dasar pencukaian dilaksana berlandaskan prinsip keadilan dan saksama serta lebih bersasar supaya struktur pencukaian kekal progresif dan mampu mengurangkan jurang ketidaksamaan sosioekonomi. Usul memindahkan baki terimaan terbitan pelaburan kerajaan Malaysia MGII berjumlah RM14.5 bilion ke kumpulan wang pembangunan KWP diluluskan Dewan Rakyat. Dana bagi tempoh Januari hingga Mei 2026 itu akan digunakan untuk membiayai sebahagian perbelanjaan pembangunan negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, perpindahan itu dibuat selaras dengan subseksyen 4-B Akta Pendanaan Kerajaan 1983. Menurut beliau, terimaan daripada MGII hanya boleh dipindahkan ke KWP selepas mendapat kelulusan Dewan Rakyat menerusi satu resolusi.
1: Sumber dana kumpulan wang pembangunan diperoleh melalui pindaan daripada akaun hasil disatukan, akaun pinjaman disatukan, terimaan balik pinjaman dan terimaan pelbagai untuk pembangunan. Secara umumnya, pindaan daripada akaun pinjaman disatukan ke kumpulan wang pembangunan pula terdiri daripada terimaan terbitan sekuriti Kerajaan Malaysia dengan izin Malaysian Government Security MGS, terbitan pelaburan Malaysia Kerajaan Malaysia MGII, bil perbendaharaan dan pinjaman luar negeri.
0: Liu Chin Tong. Kerajaan Negeri Melaka meluluskan peruntukan segera sebanyak RM5 juta bagi melaksanakan kerja pemulihan dan pembaikan infrastruktur yang terjejas akibat banjir kilat di beberapa kawasan negeri itu baru-baru ini. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Pengurusan Bencana dan Perubahan Iklim Negeri, Datuk Rais Yassin berkata, keputusan itu dibuat menerusi mesyuarat penyelarasan pasca banjir pada 13 Julai lalu, susulan taburan hujan luar biasa melebihi 100 mm.
2: Ini adalah untuk projek-projek segera yang melibatkan hotspot-hotspot banjir, terutama di longkang-longkang ataupun saliran-saliran yang tersumbat yang perlu pada penyelenggaraan segera. Inilah bajet tambahan RM5 juta oleh kerajaan negeri untuk kita selaraskan di seluruh negeri Melaka.
0: Datuk Rais Yassin. Sementara itu, seramai 327 keluarga terjejas banjir di Melaka baru-baru ini bakal memperoleh pengecualian bayaran bil air bagi Julai di bawah bantuan khas Melaka Sayang Rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, bantuan khas itu melibatkan implikasi kewangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000.
3: Saya telah mengarahkan supaya pelaksanaannya dipermudahkan dan dipercepatkan dan tidak boleh dibebankan dengan urusan birokrasi. Jadi macam-macam cara lah. Kalau dia orang dah tahu dia ni mangsa banjir, kenapa pula lagi dah minta bukti apa semua. Mungkin JPKK boleh mainkan peranan, mungkin wakil rakyat kawasan boleh mainkan peranan, mungkin jabatan-jabatan kerajaan juga mainkan peranan untuk memberikan mereka sebagai mengurangkan birokrasi supaya mereka dapat menikmati bil percuma pada bulan Julai ini.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Majlis atau Agama atau Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah melantik Majlis Ulama Rohingya Malaysia untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Menurut JAKIM, semakan mendapati dokumen yang tular bukan merupakan dokumen yang diiktiraf atau dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa agama Islam di Malaysia. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai

0: mempunyai dan menggunakan dokumen berkenaan. Ini pula berkaitan satu sindiket penyelewengan diesel bersubsidi di sebuah stor penyimpanan di Damansara. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman berkata, serbuan ke atas stok penyimpanan tersebut berjaya merampas 9,000 liter diesel dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM265,000.
1: Modus peranan mereka iaitu mereka menggunakan individu yang berbeza bagi setiap peringkat. Contohnya, yang isi minyak dari stesen minyak di Sungai Besi contohnya, orang yang lain. Kemudian dia akan tinggalkan kenderaan tersebut dengan dibiarkan kunci dalam kenderaan, orang lain pula main ambil. Orang lain pula main hantar ke sini di tempat stor balik. Sampai stor dipindahkan, orang di sini akan hantar ke tempat rahsia yang dijanjikan pula. Kemudian akan sampai orang lain pula untuk bawa kenderaan tu ke tempat kita percaya mereka menjual di tempat industri lah.
0: KPDN turut menahan tiga lelaki bagi membantu siasatan membabitkan seorang warga tempatan dan dua warga Bangladesh berusia antara 30 hingga 40 tahun. Sementara itu, di Pulau Pinang, sebanyak 10,190 helai jersi tiruan pelbagai jenama bernilai lebih RM500,000 berjaya dirampas KPDN. Seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Pengarah KPDN Pulau Pinang, S.J. Gan berkata, siasatan mendapati suspek menjual jersi tersebut secara dalam talian, termasuk jualan secara langsung. Kes disiasat bawah Akta Cap Dagangan 2019.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, penyerang Argentina Lautaro Martinez muncul wira pasukan selepas tandukannya pada masa kecederaan babak kedua, membolehkan skuad kendalian Lionel Scaloni bangkit daripada ketinggalan untuk mengesahkan tempat kepelawanan akhir buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad kendalian Thomas Tuchel terpaksa berpuas hati beraksi pada perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Perancis di Stadium Miami Sabtu ini. Argentina kini selangkah mempertahankan Piala Dunia.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menggesa seluruh rakyat negara itu untuk bersatu selepas Presiden Amerika Donald Trump bertindak mengenakan semula sekatan maritim ke atas semua pelabuhan Tehran serta mengancam untuk membedil stesen jawatankuasa dan jambatan minggu depan. Ia merupakan ancaman daripada Washington sekiranya Iran enggan kembali ke meja rundingan. Tindakan berkenaan sekaligus memburukkan lagi konflik bersenjata yang kini kembali memuncak antara kedua-dua negara. Menteri Pertahanan Ukraine Mikhailo Fedorov meletak jawatan. Ia sebahagian daripada rombakan kabinet besar-besaran oleh Presiden Volodymyr Zelensky yang sebelum ini turut menyaksikan Perdana Menteri negara itu berundur. Fedorov yang dilantik pada usia 35 tahun itu sebagai Menteri Pertahanan termuda dalam sejarah negara itu menyifatkannya pelantikan sejak Januari lalu sebagai satu penghormatan besar dalam berkhidmat untuk rakyat Ukraine ketika mendepani konflik. Sempadan Spanyol Giralta kini dibuka secara bebas secara rasmi. Ia membolehkan pejalan kaki dan kenderaan melintasi sempadan kedua-duanya. Ketua Menteri Giralta Fabian Fricado bersama tiga bekas ketua menteri merobohkan bahagian terakhir pagar sempadan dalam satu upacara simbolik menandakan berakhirnya kawalan sempadan antara wilayah kecil milik Britain itu dan Spanyol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: anda di 102.3.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM?
0: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Gegar pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya Pesona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Lebanon dan Israel bersetuju untuk memulakan pelaksanaan pelan zon perintis di wilayah selatan Beirut. Persetujuan tersebut tercapai hasil pusingan baharu rundingan tajaan Amerika Syarikat sekaligus membuka jalan kepada pengunduran berperingkat tentera Israel dan penempatan tentera Lebanon di sempadan dalam masa terdekat. Langkah berkenaan merupakan fasa penting di bawah rangka

0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti cacing kepanasan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti cacing kepanasan.
2: Bermaksud gesah gelisah.
1: Contoh ayat.
2: Halim seperti cacing kepanasan, sebaik sahaja menerima panggilan daripada isterinya yang mengatakan ada polis sedang mencarinya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM

0: Eh, Daim, topi apa yang awak pakai tu? Cantiknya.
1: Oh, topi ni cendermata eksklusif Black FM.
0: Wah, sejujurnya.
1: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
0: Eh, kalau macam tu, saya pun ada jugalah.
1: Jom, jom, jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barang yang eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
2: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026

Baik, terus ceria bersama kami pastinya di radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM, mempersonakan Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Wow, semoga terhibur, okay? Dan jangan lupa 19 Julai ini sama-sama kita saksikan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga kibar Jalur Gemilang yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim pada 19 Julai 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh. Menerusi, anda boleh saksikan di Facebook Live Kementerian Komunikasi, juga di Jabatan Penerangan Malaysia dan juga Merdeka 360. Semangat kemerdekaan dah kembali. Semangat kita nak kibarkan Jalur Gemilang pun dah kembali, dah tak lama lagi dah. Jadi jom, jangan lupa ya, sama-sama saksikan nanti 19 Julai Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang.

0: laksanakan.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio

0: Saya pun ada jugalah.
1: Jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barang yang eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
2: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
0: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
2: Jumpa anda di sana.
0: Melaka FM mempesonakan.

0: pintar, smart irrigation monitoring dan sistem pengairan titis bagi mengelak pembanjiran serta menyalurkan air secara mikro mengikut keperluan semenang.
1: Dato' Sri Muhammad Sabu. Laporan penuh berhubung insiden letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Dato' Sri Khalid Nordin berkata markas tentera darat diberi tempoh sehingga 8 minggu bergantung kepada kes dan semak balas menyiapkan laporan siasatan.
2: Berhubung punca kejadian, siasatan penuh masih belum dimuktamadkan. Markas tentera darat diperuntukkan tempoh 4 ke 8 minggu bergantung kepada kes dan semak balas. Tentera darat telah menubuhkan lembaga siasatan ataupun Board of Inquiry yang telah bersidang sehari selepas kejadian, iaitu pada 17 Jun. Kementerian telah menerima laporan daripada Markas Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan Markas Tentera Darat dapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan mendapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
1: Tambah Dato' Sri Khalid, beberapa langkah segera susulan insiden telah diambil bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Pemansuhan jawatankuasa pusat setempat OSC khas dilaksanakan bagi memastikan pengasingan kuasa serta mengelakkan campur tangan politik dalam proses membuat keputusan pembangunan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yuh berkata langkah tersebut antara 16 reformasi tata kelola dan tadbir urus yang dilaksanakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dalam tempoh 6 bulan bagi memperkukuh kecekapan pentadbiran, integriti serta sistem penyampaian perkhidmatan.
3: Dan 5 aspek tersebut, pengurusan pelaksanaan projek penerbitan kandungan siaran studio radio, pengurusan dan pengagihan tapak Bazar Ramadan Aidilfitri oleh DBKL, ketiganya pengurusan dan pemantauan kontrak pelaksanaan perkhidmatan pengurusan pelbagai lesen perniagaan, tadbir urus kejohanan sukan Persatuan Badan Kanun Malaysia dan pengurusan kutipan sewa projek perumahan rakyat dan perumahan awam oleh DBKL.
1: Hina Yo. Majlis Peluncuran Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka menyemarakkan lagi semangat cintakan negara serta memperkukuh nilai perpaduan dalam kalangan rakyat. Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat JAPEN Muhammad Najmi Mustafa berkata HKHM akan diadakan di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh hari ini dan akan disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
4: Pada tahun ini kelainannya adalah kita buat secara tertutup di mana penglibatan penyertaan itu memang kita dah ada kumpulan sasarnya dalam kalangan pelatih institusi tersebut dan juga kita bawa bersama komuniti madani seluruh negara lah yang akan dibawa ke pusat latihan tersebut dan berbanding tahun sebelumnya kita buat secara terbuka penyertaan orang ramai boleh datang secara walk-in dan sebagainya tetapi mengambil kira konsep bersederhana dengan pelbagai isu yang berlaku krisis bekalan global dan sebagainya. Jadi pendekatan kita bersederhana tetapi tetap meriah.
1: Muhammad Najmi Mustafa. Barisan Nasional BN mengumumkan senarai 25 calon bertanding pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 menampilkan gabungan penyandang dan muka baru. Pengerusi BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata BN memperuntukkan 7 kerusi DUN kepada MCA manakala 4 kerusi diserahkan kepada MIC. 11 lagi kerusi lagi DUN belum dimuktamadkan. SPR menetapkan hari penamaan calon bagi PRN Negeri Sembilan Sabtu ini dengan hari pengundian pada 1 Ogos depan. Tiada mana-mana pihak dilantik untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Jakim menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya serta Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah memperakukan sebarang urusan membabitkan komuniti berkenaan. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai dan menggunakan dokumen yang tidak sahih.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Percaturan pengurus England Thomas Tuchel memasukkan beberapa pemain pertahanan di penghujung permainan memakan diri apabila tewas 1-2 kepada Argentina pada aksi separuh akhir Piala Dunia. Legenda Wayne Rooney dan Alan Shearer menyifat

wa yadai. Daripada Abu Musa radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam manakah yang paling utama? Ketika mana Abu Musa berkata, wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam yang kaum muslim terselamat dari lisan dan tangannya. Hadis diriwayat oleh Bukhari. Islam mengajar umatnya agar sentiasa memiliki akhlak yang mulia, khususnya yang keluar daripada lisan ataupun lidah, iaitu dengan perkataan, ataupun dengan tangan, iaitu perbuatan. Islam menganjurkan kita menjaga perkataan dan menjaga perbuatan. Menjaga lisan daripada menuturkan sesuatu yang buruk terhadap orang Islam lain, seperti mengumpat, menghina, mencela, mengadu domba, memfitnah dan lain-lain, adalah perbuatan dengan lisan yang dilarang di dalam Islam, yang kita kena jaga dan kita kena hindari, yang ianya boleh membawa kemudaratan kepada diri dan kepada orang lain. Memelihara tangan daripada melakukan perbuatan keji dan menyakiti muslim lain bukan hanya memukul dan mencuri, malah

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti cacing kepanasan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti cacing kepanasan.
2: Bermaksud resah gelisah.
1: Contoh ayat.
2: Halim seperti cacing kepanasan, sebaik sahaja menerima panggilan daripada isterinya yang mengatakan ada polis sedang mencarinya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM

0: tidak, eh?
1: Ya.
0: Topi apa yang awak pakai tu? Cantiknya.
1: Oh, topi ni cendermata eksklusif Black FM.
0: Wah, serius lah.
1: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
0: Eh, kalau macam tu saya pun ada jugalah.
1: Jom, jom, jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barang yang eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
2: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kementerian Melaka.
0: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
2: Jumpa anda di sana.
0: Melaka FM mempesonakan.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nur Syafina Sari. Kadar keboleh prasaran graduan institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET di Melaka kekal antara tertinggi di negara ini, iaitu sekitar 95 hingga 98.8% dalam tempoh 6 bulan selepas tamat pengajian. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafiq Yusof berkata ia merupakan hasil komitmen berterusan kerajaan negeri memperkasa ekosistem pendidikan, latihan dan industri sejak 3 tahun kebelakangan ini.
2: Di sumber manusia di Melaka ni, saya harap kita dapat merealisasikan dengan menyalurkan tenaga kerja yang diperlukan melalui pelabur-pelabur yang masuk di Melaka. Untuk perkataan semua, di Melaka kita tidak bergantung lebih daripada 20% tenaga kerja luar, pekerja-pekerja asing. Kita masih lagi berada dalam taraf boleh mampu meyakinkan pelabur bahawa tenaga kerja berkemahiran, tenaga kerja berkemahiran tinggi boleh dibekalkan oleh negeri Melaka.
1: Melaka kini merekodkan sebanyak 408 pemain industri daripada 18 sektor utama yang bekerjasama dalam memperkukuh hubungan antara institusi pendidikan dan dunia pekerjaan. Kerajaan Melaka mengemukakan permohonan projek pembinaan klinik kesihatan Bukit Rambai jenis 3 kepada Kementerian Ekonomi di bawah Rolling Plan Kedua RMK13. Esko Kesihatan Negeri Datuk Wihi Sen berkata pembinaan itu dijangka memerlukan belanja sebanyak RM50 juta. Antara perkhidmatan yang ditawarkan termasuk radiologi, pergigian, fisioterapi dan psikologi kaunseling.
3: Memang kita ada mohon ni pada RMK12. Tapi tak berjaya lah RP4 ke 5. Sampai hari ini kita masih angkat lagi lah untuk yang permohonan ke KKM lah. Kita harap dia dapat dah diumum dalam bajet 2027 pada bulan Oktober ni lah. Dia jenis ketiga . Dia punya kawasan tu seluas 4.56 ekar.
1: Dah berkata demikian di iGrow. Stok beras negara dikekalkan pada paras kira-kira 6 bulan, manakala bantuan bencana pertanian terus disediakan kepada pesawah yang terjejas akibat fenomena El Nino. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, bantuan bencana pertanian sentiasa disediakan dari semasa ke semasa apabila berlaku kemarau atau perubahan cuaca yang menjejaskan sektor pertanian. Mengulas mengenai lambakan buah-buahan akibat cuaca panas, beliau berkata, kerajaan sedang mengadakan perundingan dengan Thailand bagi mempercepatkan ekspor buah-buahan tempatan ke China melalui laluan kereta api. Majlis Agama Islam Melaka, MAIM, akan menganjurkan Karnival Riang Ria Islam Karim Tunas Riang Majlis Agama Islam Melaka 2026 pada 1 Ogos ini. Program itu dianjurkan khusus buat anak-anak penerima bantuan MAIM berusia antara 6 hingga 9 tahun. MAIM dalam satu kenyataan memaklumkan karnival tersebut akan diadakan di Masjid Cina Kerubung. Katanya penganjuran program tersebut bertujuan memberi pendedahan awal kepada kanak-kanak mengenai ilmu fardu ain serta membentuk sasiah dan akhlak mulia menerusi pelbagai aktiviti interaktif yang menyeronokkan. Tambah kenyataan itu, penyertaan adalah terhad kepada 150 peserta terawal di mana yuran adalah percuma dan peserta akan menerima elaun kehadiran beserta makanan dan minuman sepanjang program berlangsung. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit BTO Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.

NDI, indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Kaedah baru sedang diteliti Kementerian Ekonomi bagi memastikan golongan berpendapatan sederhana yang terkesan akibat peningkatan kos hidup tidak tercicir daripada menerima bantuan. Timbalan Menterinya Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah berkata, pendapatan boleh guna bersih NDI boleh menjadi asas pengagihan bantuan lebih adil, mengambil kira aspek kehidupan wajar serta berbeza mengikut lokasi dan demografi isi rumah.
1: Secara prinsip, NDI dikira melalui dua peringkat. Pertama, pendapatan kasar, gross income, ditolak dengan potongan berkanun seperti KWSP, PKSO, cukai pendapatan dan zakat untuk mendapat pendapatan boleh guna dengan izin disposable income, DI. Kedua, DI tersebut ditolak pula dengan jumlah perbelanjaan asas bagi menjalani kehidupan wajar. NDI adalah pendapatan sebenar yang ada pada isi rumah untuk simpanan atau perbelanjaan lain.
0: Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah. Kerajaan memperkukuh kerjasama rentas agensi menerusi pendekatan whole of government bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin aktif disebarkan melalui platform digital dan merentasi sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fahaman berkenaan terselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal selain media sosial dan aplikasi pesan.
2: Realitinya kaedah penyebaran ajaran sesat kini telah berubah daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan platform media sosial serta aplikasi mesej tertutup. Peralihan ke alam maya ini secara tidak langsung telah menyukarkan usaha pengesanan awal oleh agensi penguasaan memandangkan dayah digital sebegini bergerak bebas melangkaui sempadan geografi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Projek menaik taraf Jalan Persekutuan FT209 dan FT131 dari Pasir Hor ke Pancor dijangka siap September tahun hadapan. Menurut Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi, projek bernilai RM191 juta itu kini telah mencapai 71.61% kemajuan fizikal. Tambahnya, jalan sepanjang 6km itu dijangka mengurangkan kesesakan lalu lintas selain memendekkan tempoh perjalanan. Memandangkan jalan sedia ada, berdepan kesesakan setiap hari berikutan pertambahan trafik. Sementara itu, Dato' Sri Alexander memberitahu 50 daripada 865 projek di seluruh negara berstatus sakit telah dikenal pasti. Semua projek berkenaan kini dipantau rapi bagi mengenal pasti punca kelewatan serta menilai kemajuan sebenar pelaksanaannya. Tambahnya, sebarang keputusan termasuk menamatkan kontrak sesuatu projek perlu dibuat secara teliti bagi mengelakkan tindakan undang-undang serta pertambahan kos akibat pelantikan kontraktor baru. Manakala bagi projek yang hampir siap, ia akan dipertimbang pemberian lanjutan tempoh bagi membolehkan projek disiapkan. PDRM perlu memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan AI dalam mengekang kegiatan jenayah yang semakin berleluasa di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maiden Piceh berkata, corak keselamatan negara kini berdepan dengan pelbagai ancaman termasuk jenayah siber, penipuan dalam talian, manipulasi AI, teknologi deepfake serta jenayah rentas sempadan.
3: PDRM bergerak lebih pantas daripada evolusi jenayah yang memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan sebagai pemangkin daripada penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap dan terkesan. Kepolisan pintar yang dibangunkan ini bukan sekadar pembangunan teknologi moden tetapi merangkumi budaya keputusan berasaskan data, penyampaian perkhidmatan serta digital serta pengurusan operasi yang lebih responsif, tepat dan berintegriti.
0: Tan Sri Ayub Han Maiden Piceh. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 akan mengetengahkan inovasi

0: ayat peribahasa.
1: Seperti cacing kepanasan.
2: Bermaksud resah gelisah.
1: Contoh ayat.
2: Halim seperti cacing kepanasan. Sebaik sahaja menerima panggilan daripada isterinya yang mengatakan ada polis sedang mencarinya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat maghrib daripada Melaka FM.

0: hari ini seperti cacing kepanasan.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
0: Seperti cacing kepanasan.
2: Bermaksud resah gelisah.
0: Contoh ayat.
2: Halim seperti cacing kepanasan sebaik sahaja menerima panggilan daripada isterinya yang mengatakan ada polis sedang mencarinya.
1: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

0: Biasa Mempesona Melaka FM.
1: Jadilah hayyin, liyyin, sahl dan qarib, berpandu kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan hayyin, layyin, sahl dan qarib? An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal hurrima 'alan nari kullu hayyin layyin sahlin qaribin minan nas. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan ke atas api neraka setiap orang yang bersikap rendah hati, iaitu tenang, lemah lembut, mudah berurusan serta dekat dengan manusia, iaitu mudah didekati. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi, nombor hadis 2488 dan serta hadis ialah hadis hasan sahih. Pengajaran daripada hadis yang dibacakan sebentar tadi menunjukkan ciri-ciri orang yang dijauhkan daripada neraka ada empat perkara atau empat sifat. Yang pertamanya hayyin, iaitu orang yang bersikap tenang, tidak cepat marah, tidak kasar. Yang keduanya layyin, iaitu lembut tutur katanya, lembut pergaulannya dan mudah ditegur. Yang ketiganya sahl, iaitu mudah berurusan, tidak menyusahkan orang lain dan tidak cerewet. Dan yang keempat qaribun minan nas, iaitu mudah didekati, mesra dengan masyarakat, tidak sombong ataupun menjauhkan diri. Jadi ganjaran besar bagi akhlak mulia ni ialah orang yang memiliki sifat-sifat yang mendapat keistimewaan yang sangat besar, iaitu dijauhkan daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak di dalam Islam, bukan hanya ibadat, bahkan hubungan sesama manusia juga menentukan tempat seseorang itu di akhirat, seperti mana disebut di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, makna jangan kamu berpecah belah. Jadi menunjukkan bahawa bila berpecah belah ni, itu adalah hubungan manusia dengan manusia, kan. Kepentingan menjadi insan yang disenangi, Islam sangat menitikberatkan nilai sosial dan akhlak yang baik dalam pergaulan. Maka menjadi orang yang menyenangkan, mudah didekati, ringan tulang adalah cerminan keimanan yang benar. Maka berusahalah memiliki sifat lemah lembut, tidak kasar, tidak menyusahkan orang lain serta mudah didekati, kerana sifat-sifat ini bukan sahaja membawa manfaat di dunia, iaitu disenangi manusia, tetapi juga di akhirat dijauhkan daripada api neraka. Wallahu a'lam. Renung-renungkan untuk kebaikan hidup kita.

0: Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya.
1: Saudara muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu salat fardu isya bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan salat isya daripada Melaka FM.

0: Kerajaan memperkenalkan strategi riset bagi menangani inflasi kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, ia merangkumi pelaksanaan pelan insurans serta takaful perubatan dan kesihatan asas atau Medi Asas yang akan memulakan program rintis menjelang akhir bulan ini. Beliau berkata program rintis berkenaan ialah langkah persediaan sebelum pelan itu dilancarkan sepenuhnya di peringkat nasional pada Januari 2027. Mengulas punca kenaikan premium, Liu berkata ia disebabkan peningkatan tuntutan yang mendadak selepas COVID-19 serta penangguhan pelarasan semula kadar premium oleh pengendali insurans dan takaful sepanjang tempoh pandemik. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh menerusi pelaksanaan pelbagai perolehan aset dan program pemodenan bagi meningkatkan keupayaan pengawasan serta kesiapsiagaan operasi. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata inisiatif itu melibatkan PDRM khususnya pasukan polis marin, pasukan gerakan am, VET 69 komando dan unit tindakan khas.
1: Kita menempatkan sistem Big Eyes yang dilengkapi radar dan kamera jarak jauh di Pulau Ligitan, Tawau bagi meningkatkan keupayaan pengawasan pengesanan awal di kawasan berisiko tinggi. Ini merangkumi 4 buah kapal untuk kegunaan pasukan polis marin, PDRM, terdiri daripada sebuah PTV di Lahad Datu yang kini dalam proses pengolehan.
0: Tambah beliau, sebanyak 12 unit enjin berkuasa 400 kuasa kuda turut diperoleh bagi melengkapkan bot tempur VET 69 komando dan UTK disandakan serta sempurna. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan Kementerian Dalam Negeri setakat 31 Mei lalu. Manakala 10 lagi permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan, manakala 611 lagi masih dalam proses.
1: Antaranya, Kementerian telah menambahbaik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, perkara 15-2 dan perkara 19-1 Perlembagaan Persatuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamatkan. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, mohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program Mekar yang kita lakukan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar, jawatan kuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat pada hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Industri fesyen berpotensi muncul sebagai pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, mengukuhkan perusahaan tempatan dan meningkatkan daya saing jenama Malaysia di peringkat global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata sektor itu bukan lagi sekadar industri kreatif, sebaliknya mempunyai rantaian ekonomi yang mampu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan negara. Persidangan Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang RUU Statistik 2026 yang bertujuan antaranya menggantikan Akta Perangkaan 1965, Akta 415 bagi mewujudkan satu kerangka perundangan yang lebih moden, komprehensif serta selaras dengan ekosistem data dan statistik semasa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata Akta 415 telah digunapakai selama 61 tahun. Katanya penghasilan statistik yang merangkumi banci, tinjauan, data pentadbiran, data geospasial dan sumber data baharu memerlukan satu kerangka perundangan yang lebih komprehensif dan fleksibel bagi membolehkan pengeluaran statistik rasmi adalah tepat dan responsif kepada keperluan pengguna. Sebanyak 457,562 kandungan berunsur judi dalam talian telah diturunkan pemberi perkhidmatan bagi tempoh 1 Januari 2025 hingga 31 Mei lepas. Jumlah tersebut merupakan 98% daripada keseluruhan 467,772 permohonan penurunan kandungan yang dikemukakan hasil pemantauan proaktif Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC serta permohonan rasmi daripada agensi penguatkuasaan. Kementerian Komunikasi menerusi jawapan bertulis di laman sesawang Parlimen memaklumkan bagi tempoh sama sebanyak 1,778 laman sesawang judi telah disekat oleh pemberi perkhidmatan internet berdasarkan permohonan daripada MCMC. Sementara itu, Kementerian Komunikasi menerusi Japan dan MCMC membuka 3 pusat media pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16 bermula esok hingga 1 Ogos. 3 pusat media itu ialah Pusat Media Seremban di Hotel Sri Malaysia, Pusat Media Production di Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Kampung Paya dan Pusat Media Kuala Pilah di Nadi Kampung Gentam. MCMC juga membuka kaunter aduan bagi memantau dan menyelaras sebarang isu berkaitan liputan internet, gangguan telekomunikasi serta kandungan dalam talian.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Impian England untuk melakar sejarah mara ke pentas akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak 1966 musnah. Skuad The Three Lions tewas 1-2 kepada Argentina di separuh akhir. Meskipun England mendahului pada minit ke-55 menerusi

16 Julai 1981, penganugerahan darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada yang berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah duli yang maha mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran tun kepada yang berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang berbahagia, Dato' Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang berbahagia, Dato' Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam

Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah

Melaka FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

FM. Like FM mempesonakan antara matamu dan mataku. Nyanyian daripada Ujit Rashid dan juga Hil Amir baru saja menghiburkan anda. Baiklah saudara, sebentar lagi ya, selepas berita nasional tepat pukul 11 malam, Fai nak berkongsi dengan anda tanda badan anda mungkin kurang tidur yang berkualiti. Ha, ni kena ambil perhatian, jangan pandang remeh mengenai hal tidur ni. Almaklumlah, sekarang ni kan musim bola, makan bola, mandi bola, kerja bola, tidur pun bola. Ada yang kata, tak sempat nak tidur le sebab menonton bola pagi-pagi kan. Lepas tu nak bekerja pula, siang nak mengurus anak. Sampai satu hari ada yang tidur 2 jam aja. Ini kena ambil perhatian mengenai dengan tidur yang berkualiti. Tapi kejap lagi lah Fah akan kongsikan dengan anda lepas pukul 11 malam nanti, okey? Dan kita nak layan lagu senada duet. Permintaan daripada Kak Senah kita. Kak Senah kata, tadi saya dah balik rumah, menyantan dah siap, tapi ni ha, last minute orang panggil, nak kenalah menyantan sekali lagi di tengah malam sambil ditemani Melaka FM. Jadi malam ni Kak Senah nak minta lagu nyanyian daripada Manoha Shetty, Anuradha Padwal dan juga Kabita Krishna Murti. Lagu yang berjudul Jopia Kartehe, sebuah lagu yang menjadi runut dalam filem yang dilakonkan oleh Ajay Devgan dan juga Madhuri Dixit, sebuah filem yang bertajuk Ye Raste Hen Pyarke, ditayangkan pada tahun 2001. Macam Salam Maste pula kan. Marilah Kak Senah, oi, bagi lelap sikit. Lelap pula, bagi bersemangat sikit nak menyantan. Amboi, kemain. Senyum. Kami menyantan ya. Senada duet Melaka FM.

pelaburan KWAP dalam e-fishery penipuan terancang. Bekalan air jadi keutamaan hadapi El Nino. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat pemula aquakultur di Indonesia e-fishery, satu penipuan terancang. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan terdapat manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan syarikat tersebut. MOF menjelaskan susulan perkembangan tersebut, konsortium pelabur termasuk KWAP telah mengambil langkah tegas menerusi tindakan undang-undang pemulihan dana, semakan tata kelola, dalaman dan juga pengukuhan kawalan. KWAP juga telah melaksanakan semakan menyeluruh terhadap proses penilaian, kelulusan dan pemantauan pelaburan berkenaan. Hasil semakan tersebut telah dibentangkan kepada lembaga KWAP untuk penelitian dan perbincangan terperinci. Dalam perkembangan sama, jawatankuasa kira-kira wang negara PAC akan membincangkan sama ada perlu menjalankan prosiding berhubung pelaburan KWAP dalam syarikat tersebut. Pengerusinya Datuk Mas Ermiyati Samsudin berkata, ketika ini perkara itu belum termasuk dalam prosiding jawatankuasa berkenaan. Media sebelum ini melaporkan e-fishery sedang disiasat susulan dakwaan penyelewengan kewangan. KWAP dilapor melabur kira-kira 200 juta ringgit dalam pusingan pembiayaan Series D e-fishery pada 2023. Sehingga 14 Julai lalu, Malaysia mempunyai stok dagangan beras sebanyak 1.25 juta tan metrik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, ini termasuk stok penimbal 200 ribu tan metrik yang boleh menampung keperluan beras negara selama kira-kira 6 bulan.
1: Hal padi, beras, kita stok sentiasa, kita jaga stok 6 bulan. Ramai juga yang di antara netizen yang mengatakan stok beras kita terjamin 6 bulan. Mereka kata kalau begitu Januari tahun depan tak ada beras lah. Bukan, artinya kita sentiasa mengekalkan stok itu lebih kurang 6 bulan. Ini yang kita lakukan.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, bantuan bencana pertanian juga terus disediakan kepada pesawah yang terjejas akibat fenomena El Nino. Mengulas lanjut, Datuk Seri Muhammad berkata KPKM tidak memandang ringan ancaman fenomena El Nino. Langkah persediaan diambil bagi mengurangkan impak terhadap sektor pertanian, termasuk memastikan pengurusan sumber air yang lebih cekap.
1: Sudah tentu memastikan bekalan air, pengairan menerusi pengurusan aset air strategi melalui penyediaan inventory dan pemantauan paras air empangan dan pusat tadahan air akan dipantau sentiasa sekarang ini. Yang kedua, melaksanakan pengurusan sumber air secara bersepadu bagi memastikan penggunaan air mampan dan merentasi sektor.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Laporan penuh insiden letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, laporan itu penting bagi memastikan semua aspek teknikal, prosedur dan keterangan saksi diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang kesimpulan mengenai punca sebenar kejadian dimuktamadkan.
2: Kementerian telah menerima laporan daripada Markas Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan Markas Tentera Darat mendapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan dapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
0: Beberapa langkah segera susulan insiden turut diambil bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Kerjasama rentas agensi diperkukuh bagi membendung penularan ajaran sesat yang kini dikesan giat disebarkan melalui platform digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, cabaran penguatkuasaan kini semakin kompleks. Kumpulan terbabit kini beralih daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan media sosial dan aplikasi pesanan. Selain berselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal. Kementerian Pengangkutan tidak bercadang mewajibkan pemeriksaan kesihatan bagi pemandu kenderaan persendirian berusia 70 tahun ke atas. Pemeriksaan itu juga tidak akan dijadikan syarat pembaharuan lesen memandu kompeten CDL. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, statistik PDRM menunjukkan hanya 3.5% kemalangan jalan raya pada 2025 melibatkan warga emas berusia 70 tahun ke atas.
3: Sebanyak 69.4% daripada jumlah keseluruhan kemalangan jalan raya melibatkan warga berusia antara 16 hingga 40 tahun. Walau bagaimanapun, data ini merangkumi sama ada sebagai pemandu, penunggang, penumpang ataupun mangsa dan tidak menunjukkan bahawa umur semata-mata merupakan faktor utama penyumbang kepada kemalangan.
0: Datuk Hasbi berkata demikian di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15 ditangguhkan hari ini selepas bersidang selama 16 hari bermula 22 Jun lalu. Yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul memaklumkan sebanyak 13 ruang undang-undang RUU dan beberapa usul diluluskan sepanjang persidangan itu. Ini termasuk RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, RUU Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026, RUU Jenayah Siber 2026 serta RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol memburu kejuaraan Piala Dunia kedua awal pagi Isnin nanti menerusi kekuatan berpasukan yang mencerminkan identiti permainan mereka. Pengendali Spanyol, Luis de la Fuente, telah berkhidmat dengan Persekutuan Bola Sepak Spanyol selama 13 tahun dan sebelum ini melatih ramai pemain skuad kebangsaan ketika mereka masih di peringkat remaja. Rodri dan Mikel Merino dibimbing ketika beliau memenangi kejohanan Eropah bawah 19 tahun pada 2015. 4 tahun kemudian, Mikel Oyarzabal dan Dani Almo berada dalam keselbasan utama ketika skuad bawah 21 tahun Spanyol pimpinannya muncul juara Eropah. New York mengeluarkan amaran udara tidak sihat di seluruh negeri itu menjelang perlawanan akhir Piala Dunia antara Spanyol dengan Argentina 20 Julai nanti. Keadaan itu disebabkan oleh asap daripada kebakaran hutan di Kanada dan suhu tinggi di rantau itu. Pihak berkuasa juga telah mengeluarkan amaran kod merah kerana gelombang haba dan suhu boleh meningkat sehingga 40 darjah Celsius. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual akan menghadiri perlawanan akhir Piala Dunia nanti. Selain campur tangannya dalam kontroversi kad merah Florin Balogun, Trump tidak banyak terlibat sepanjang kejohanan serta belum menghadiri sebarang perlawanan setakat ini. Dalam perkembangan lain, penyokong melahirkan rasa kurang senang terhadap pengumuman FIFA.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk nikah cerai dan rujuk memahami hukum dan hikmah. Para hadirin, para jemaah, para pendengar sekalian, sebelum kita meneruskan perbincangan lanjut tentang tajuk ini, marilah kita memahami bahawa perkara yang pertama ialah perkara yang perlu menjadi perbincangan dan kefahaman kepada kita ialah pertama ialah perkara yang hukum hakam berkaitan dengan sebelum perkahwinan. Sebelum berlaku perkahwinan, umat Islam perlu memahami beberapa perkara. Di antara perbincangannya ialah bagaimana memilih pasangan. Yang kedua, bagaimana cara meminang pasangan. Kemudian, semasa akad nikah, ada hukum hakam yang perlu difahami, iaitu hukum semasa akad nikah berkaitan dengan rukun-rukun nikah. Perkara berkaitan dengan hukum kenduri atau kita panggil walimatul urus. Kemudian selepas nikah, perkara yang perlu dipahami hukum hakamnya ialah di antaranya mas kahwin, tanggungjawab suami isteri, adab-adab hubungan suami isteri, nafkah dan lain-lain. Kemudian ada pun hukum cerai, ada di sana hukum hakam berkaitan dengannya, ada jenis-jenis cerai dan lain lagi. Kemudian seterusnya yang ketiga ialah rujuk. Rujuk juga ada perbincangannya yang perlu difahami, bila boleh rujuk, masa mana dia benarkan dan masa mana yang tidak dibenarkan. Dan pentingnya urusan pernikahan ini ialah bagi melangsungkan keturunan manusia.

Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam surah Saba, Allah Taala menyebutkan laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizqi rabbikum. Kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap Alhamdulillah.

pelaburan KWAP dalam e-fishery satu penipuan terancang. Stok penimbal beras negara sentiasa dikekalkan bagi tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat pemula aquakultur di Indonesia, E-Fishery. Kementerian Kewangan MOF menjelaskan ia merupakan satu penipuan terancang. Terdapat manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan syarikat tersebut. Selain itu, konsortium pelabur termasuk KWAP telah mengambil langkah tegas dari segi tindakan undang-undang pemulihan dana, semakan tata kelola dalaman dan juga pengukuhan kawalan. KWAP juga telah melaksanakan semakan menyeluruh terhadap proses penilaian, kelulusan dan pemantauan pelaburan berkenaan. Hasil semakan tersebut telah dibentangkan kepada lembaga KWAP untuk penelitian dan perbincangan terperinci. Tindakan susulan telah diambil selaras dengan rangka kerja tadbir urus dan prinsip accountability institusi. Jawatan kuasa kira-kira wang negara dalam perkara itu akan membincangkan sama ada perlu menjalankan proceeding berhubung pelaburan KWAP dalam syarikat E-Fishery. Pengurusnya Datuk Mas Armiyati Samsudin berkata ketika ini perkara tersebut belum termasuk dalam proceeding jawatan kuasa berkenaan. Media sebelum ini melaporkan E-Fishery sedang disiasat susulan dawaan penyelewengan kewangan. KWAP dilapor melabur kira-kira RM200 juta dalam pusingan pembiayaan Series D E-Fishery pada 2023. Dalam perkembangan lain, MOF memaklumkan sebanyak 4.05 juta liter petrol berjaya dijimatkan susulan pelaksanaan dasar bekerja dari rumah BDR membabitkan Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan setakat Selasa lalu. Ia telah melibatkan penjimatan perbelanjaan subsidi berjumlah RM7.31 juta. Tambah MOF, 74,408 penjawat awam telah memanfaatkan inisiatif BDR yang diperkenalkan melalui 15 April lalu sebagai respons terhadap krisis bekalan tenaga global bagi mengurangkan penggunaan bahan bakar negara. Ini pula mengenai bekalan makanan ruji negara. Sehingga 14 Julai lalu, Malaysia mempunyai stok dagangan beras sebanyak 1.25 juta tan metrik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, termasuk stok penimbal 200 ribu tan metrik yang boleh menampung keperluan beras negara selama kira-kira 6 bulan.
1: Hal padi, beras, stok sentiasa kita jaga 6 bulan. Ramai juga yang di antara netizen yang mengatakan stok beras kita terjamin 6 bulan. Mereka kata kalau begitu Januari tahun depan tak ada beras lah. Bukan. Artinya kita sentiasa mengekalkan stok itu lebih kurang 6 bulan. Ini yang kita lakukan.
0: Menurut Dato' Sri Muhammad, bantuan bencana pertanian juga terus disediakan kepada pesawah yang terjejas akibat fenomena El Nino. Mengulas lanjut, Dato' Sri Muhammad memaklumkan KPKM tidak memandang ringan ancaman fenomena El Nino. Susulan itu langkah persediaan diambil bagi mengurangkan impak terhadap sektor pertanian termasuk memastikan pengurusan sumber air yang lebih cekap.
2: Sudah tentu memastikan bekalan air, pengairan menerusi pengurusan aset air strategi melalui penyediaan inventory dan pemantauan paras air empangan dan pusat tadahan air akan dipantau sentiasa sekarang ini. Yang kedua, melaksanakan pengurusan sumber air secara bersepadu bagi memastikan penggunaan air mampan dan merentasi sektor.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh menerusi pelaksanaan pelbagai perolehan aset dan program pemodenan bagi meningkatkan keupayaan pengawasan serta kesiapsiagaan operasi. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata inisiatif itu melibatkan PDRM khususnya Pasukan Polis Marin, Pasukan Gerakan AM, Vet 69 Komando dan Unit Tindakan Khas.
3: Kita menempatkan sistem Big Eyes yang dilengkapi radar dan kamera jarak jauh di Pulau Ligitan, Tawau bagi meningkatkan keupayaan pengawasan pengesan awal di kawasan berisiko tinggi. Ini merangkumi 4 buah kapal untuk kegunaan pasukan polis marin, PDRM, terdiri daripada sebuah PTV di Lahad Datu yang kini dalam proses pemulihan.
0: Tambah beliau, sebanyak 12 unit enjin berkuasa 400 kuasa kuda telah diperoleh bagi melengkapkan bertempur Vex 69 Komando dan UTK disandakan serta sempurna.
4: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis dan England bakal menamatkan kempen Piala Dunia dan aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Hard Rock Miami awal pagi Sabtu. Kedua-dua pasukan turun selepas tewas di separuh akhir dengan Perancis tunduk 0-2 kepada Spanyol, manakala England dikecewakan Argentina 1-2. Aksi itu turut menjadi penampilan terakhir Didier Deschamps sebagai ketua jurulatih Perancis selepas 14 tahun membimbing skuad Le Bleu. Perlawanan itu juga dijangka menyaksikan persaingan sengit memburu kasut emas apabila Kylian Mbappe kini berkongsi kedudukan penjaring terbanyak bersama Lionel Messi dengan 8 gol. Presiden Argentina Javier Milei dalam hari itu tidak akan menghadiri aksi akhir Argentina menentang Spanyol di Amerika Syarikat. Beliau berkata akan terus menyaksikan perlawanan itu dari kediaman rasmi Presiden seperti yang dilakukan sepanjang kempen Argentina pada kejohanan kali ini. Beliau juga mendedahkan beliau akan memakai jaket yang sama ketika menyaksikan perlawanan kerana percaya rutin itu membawanya tua. Perlawanan akhir itu terjangka dihadiri Raja Spanyol, Raja Felipe VI dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Sementara itu, penyokong Argentina terus mengekalkan pelbagai tradisi dan rutin yang menjadi kebiasaan setiap kali skuad La Albiceleste beraksi. Antara amalan yang dilakukan termasuk memakai pakaian yang sama, duduk di tempat yang sama serta mengekalkan rutin sepanjang perlawanan. Ahli sosiologi Diego Morzi berkata amalan itu mencerminkan hubungan emosi yang kuat antara penyokong dan pasukan kebangsaan sekaligus membuatkan mereka berasa turut memainkan peranan dalam perjalanan pasukan. Argentina akan memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut apabila menentang Spanyol awal pagi Isnin.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita ke perkembangan luar negara. Ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali memuncak apabila media Iran melaporkan serangan berhampiran Pulau Qasims di Teluk Parsi berdekatan Selat Hormuz. Agensi berita FARS melaporkan serangan peluru berpandu berlaku di sekitar pulau itu, manakala agensi Tasnim memaklumkan beberapa lokasi turut menjadi sasaran. Televisyen kerajaan Iran telah melaporkan Bandar Abbas diserang pada petang Khamis. Pertempuran itu tercetus semula kira-kira sebulan selepas kedua-dua pihak meterai perjanjian awal bagi meredakan konflik. Tehran telah memberi amaran akan menyiasatkan infrastruktur di rantau itu sekiranya Washington meneruskan serangan. Dalam perkembangan sama, beberapa letupan dilaporkan berlaku di selatan Iran susulan serangan Amerika Syarikat. Media kerajaan Iran melaporkan dua letupan berlaku di Bandar Bushehr yang menempatkan loji tenaga nuklear awam negara itu, selain beberapa letupan di Bandar Abbas. Agensi berita IRNA melaporkan serangan di kawasan sekitar Abbas dengan penduduk memaklumkan bunyi letupan kuat kedengaran untuk malam kedua berturut-turut. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran melancarkan serangan ke atas pangkalan dan kemudahan tentera Amerika Syarikat di Kuwait, Bahrain dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru Amerika di beberapa lokasi di selatan Iran. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone itu menyasarkan sistem radar, pusat komunikasi, landasan jet pejuang serta beberapa kemudahan ketenteraan Amerika. IRGC mendakwa sebuah drone MQ-9 milik Amerika berjaya ditembak jatuh di wilayah Khuzestan. Pertempuran antara kedua-dua negara terus berlanjutan meskipun memorandum persefahaman damai dimeterai pada 18 Jun bagi membuka ruang kepada rundingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaburan KWEP dalam e-fishery, satu penipuan terancang. Stok penimbal beras negara sentiasa dikekalkan bagi tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: Melaka FM 102.3. mempesona.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
3: Ya, untuk info cuaca pada hari ini bagi negeri Melaka, di sebelah pagi diramalkan tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, di sebelah malam tiada hujan dengan suhu antara 24 darjah Celsius sehingga 32 darjah Celsius. Bagi negeri Johor, di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan juga di sebelah malam tiada hujan dengan suhu antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Manakala di Negeri Sembilan, info cuaca untuk hari ini, di sebelah pagi diramalkan tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan juga di sebelah malam hujan di beberapa tempat juga di kawasan pedalaman dengan suhu antara 24 darjah Celsius sehingga 33 darjah Celsius.
2: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: Perkasa, mempesona Melaka FM. Ikuti berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Melaka FM pagi ini.
1: Ya, antara kandungan berita pagi ini, Melaka rancang bangunkan kawasan industri baru semikonduktor di bahagian utara negeri ini. Melaka laksana 5 inisiatif utama bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan dan sebanyak 385 permohonan program lesen memandu percuma Melaka Sayang Rakyat Mesra telah pun diluluskan. Berita penuh bersama penyampai Nur Syafina Sari.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Melaka rancang bangunkan kawasan industri baru semikonduktor di bahagian utara negeri ini. Ketua Menteri Dato Sri Abdul Rafiq Yusof berkata kawasan seluas lebih 2,000 hektar itu akan merentasi dua negeri, iaitu Melaka dan Negeri Sembilan, sekaligus memberi nilai tambah Melaka sebagai negeri mesra pelabur.
2: Melaka juga sedang merencanakan satu kawasan industri baru untuk menggalakkan peranan yang dimainkan oleh pihak industri semikonduktor ini untuk datang berkembang di Melaka dengan sokongan Kerajaan Persekutuan yang akan meluncurkan Lebuh Raya Pantai Barat yang akan memberikan pulangan ekonomi yang baik di utara Melaka, dan di mana kita sedang acquire 5,000 ekar kawasan tersebut sebagai kawasan industri baru yang akan menjadi satu pusat perkembangan ekonomi yang akan melintasi negeri Melaka melalui Negeri Sembilan yang cukup dekat dengan KLIA.
1: Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian program MSIA Saudi Semiconductor Networking and Dialogue 2026 di Bandaraya Melaka. Melaka laksana 5 inisiatif utama bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan, khususnya dalam mengurangkan tempoh menunggu pesakit. Esko Kesihatan Negeri Dato Wee Hisham berkata ia merangkumi perkongsian kepakaran antara Hospital Melaka, Hospital Alor Gajah, Hospital Jasin dan Klinik Kesihatan. Selain itu, sistem rujukan terus kuat turut dilaksana bagi pesakit yang stabil tanpa perlu menunggu lama di Jabatan Kecemasan.
3: Jadi 5 langkah ni kita dah berjaya mengurangkan daripada 57,688 kes pada tahun 2024 kepada 55,479 kes pada tahun 2025. Okey, yang saya sebut tadi lah, aplikasi Masa Sejahtera dia dapat mengurangkan kepadatan, iaitu mengikut masa, slot masa, dia dapat mengurangkan kesesakan pada waktu puncak. Ya.
1: Tambah beliau, tempoh menunggu di fasiliti kesihatan Melaka ketika ini disifatkan setanding, malah lebih baik berbanding beberapa negara serantau. Sebanyak 385 permohonan program lesen memandu percuma Melaka Sayang Rakyat Mesra diluluskan setakat 30 Jun 2006. Esko Kerja Raya, Infrastruktur Kemudahan Awam dan Pengangkutan Negeri Dato' Hamid Maitin Kujubasyir berkata, daripada 516 permohonan yang diterima, 403 adalah kategori B40, manakala 113 lagi melibatkan orang kurang upaya OKU.
4: Cuma, selain pada pelajar-pelajar sekolah yang kita beri tumpuan, juga kita beri tumpuan kepada anak-anak OKU. Anak-anak OKU yang berpotensi untuk bekerja ataupun anak-anak OKU yang boleh mengembangkan potensi diri untuk bekerja ataupun berniaga. Jadi kita bantu untuk mendapatkan lesen secara percuma, dan juga anak-anak yang sedang belajar di pusat pekerjaan tinggi, yang mana untuk ke kelas, untuk ke kuliah yang memerlukan perjalanan yang jauh, perlu diadakan lesen, perlu mendapat lesen untuk ke kelas.
1: Katanya, program Mesra merupakan inisiatif kerajaan negeri dengan kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ bagi menyediakan lesen memandu Malaysia LMM kelas B2 secara percuma kepada rakyat yang layak. Tren penyakit tidak berjangkit NCD, khususnya diabetes dalam kalangan belia bawah 30 tahun amat membimbangkan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata KKM mengesan terdapat individu yang dinanosis menghidap diabetes jenis 2 seawal usia 14 tahun. Berdasarkan daftar diabetes kebangsaan NDR, 1,926 kes baru diabetes dalam kalangan golongan belia direkodkan pada 2024. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mempelawa semua pemegang lesen yang layak bagi pelaksanaan inisiatif sambungan kabel dasar laut Madani Salam, projek strategik negara bawah rangka kerja penyediaan perkhidmatan sejagat USP. MCMC memaklumkan projek Salam akan menghubungkan Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak sekaligus mewujudkan rangkaian sambungan domestik lebih kukuh dan mempunyai kepelbagaian laluan geografi serta menyokong perluasan perkhidmatan jalur lebar serta rangkaian 5G. Sistem kabel dasar laut merupakan tunjang utama komunikasi digital modern yang menampung sebahagian besar aliran data domestik dan antarabangsa. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Pita Was Masa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: yang sahih di RTM.
5: Melaka FM mempersonakan 102.3.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM membesar.